dugo je pripremano naše poznanstvo i onda slučajno uz vruću rakiju i sa svega nekoliko rečenica loše prikrivena želja. Tvoj je način, gospođe, i obrazi seljanke, prostakušo i plemkinjo moja, pa tvoje grudi, krevet, i moja soba obješena u zraku kao narančasta svjetiljka nad zelenom i modrom vodom Zagreba. Proleterskih brigada 39 kod Krković. Pokisla ulica od prozora dalje i šum predvečernjih tramvaja. Lijepi trenuci nostalgije, ljubavi i siromaštva. Upotreba zajedničke kupaonice i, molim vas, ako me tko traži, ne daj se, Ines. Evo me ustajem tek da okrenem ploču. Da li je to nepristojno u ovakvom času? Mozart, Requiem, Agnus Dei. Meni je ipak najdraži početak. Raspolažem s još milion nježnih i bezobraznih podataka naše mladosti, koja nas pred vlastitim očima vara i krade i napušta. Ne daj se, Ines, poderi pozivnicu, otkaži večeru, prevari muža odlazeći da se počešljaš u nekom boljem hotelu, dodirni me ispod stola koljenom, generacijo moja.

0: Znam da će još biti mladosti, ali ne više ovakve. U prosjeku 1938. Ja neću imati s kim ostati mlad ako svi ostarite. I ta će mi mladost teško pasti. A bit će ipak da ste vi u pravu. Jer sam sam na ovoj obali koju ste napustili i predali bezvoljno. A ponovo počinje kiša, kao što već kiši u listopadu na otocima. More od olova i nebo od borova. Udaljeni glasovi koji se miješaju, glas majke, prijatelja, kćeri, ljubavnice, broda, brata, na brzinu pokupljeno rublje pred kišu i nestalo je svjetla s tom bjelinom. Još malo šetnje uz more i gotovo, ne daj se.
1: Glas je ustvarjan s pomočjo umetne inteligence.
2: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 € ter za otroke že od 3,99 €. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.

Sinek, zemlja nije okrugla, zemlja velike oprašaj, im za to nič ne zamudi, le sprašuj, zakaj, zakaj? Zakaj ne umrjet diš

Ma nei greu seu maloro, due tu meni bohovoru, da sciolgi un lieni unni, u se. Ben, ni u se, io se ostalo, antisga ostale animalo, io sam človek a tuo dobro vien. Sam rodu tajšni se mi žeri, da če bi ne bil fant mi vjeri, jas ne bi mjel se s čim igrat. Zato da srečen si, jas pravim, nimus da si bohat, an slaven, zadosti je da si bohat. An če ćeš bet bohat, če ćeš nosit takuini ta svijet, ne smiješ noben mu neć dat. Kad se daješ

Ries en rieves, ma malo. Ma rievežu se na tem svijetu ne manjka, an za tvoj karijest mam. Kej će bet mene sram? Vsak humore kuzna, Bog je tisti, kaj je, ja sam